0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
26: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: A, A, B, C. Power hit, power hit.
29: Hey, Albert Heath her.
30: Det er Darlin.
29: I har simpelthen valgt Et lille hus i Jylland som jeres power hit.
31: Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os.
32: Jeg håber, I kan lide den derude.
33: Hvis du er klar.

0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.

0: Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
19: ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: MSC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg.

0: peberbacon og cremet bearnaisemayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Let's get this started.
6: Velkommen på ABC.
7: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit.
2: Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os.
0: Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og min.

0: millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb sommer i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen på ABC.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort banan.

0: bearnaise med bøf af irsk Hereford kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

laste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Artie Artie med Bliv, hvor du er. Godmorgen til dig. Mit navn er Freja, og lyt til morgenkammeraterne den her søndag morgen. Jeg håber, at du er kommet godt ud af sengen, at du har fået en god start på dagen. Det kan også være, at du stadig ligger og blunder lidt og lige skal have fundet energien til at komme op. Jeg har i hvert fald de næste mange timer og sender en masse højdepunkter til dig, og selvfølgelig også en masse god musik. Det bliver blandt andet med Bruno Mars, der bliver noget Chappell Roan, Olivia Rodrigo, lidt af alt det gode. Og lige nu til at starte i morgen, så får du lige en lille sjov sang. Det er nemlig fra Rain Waters med Ring til mor. Godmorgen!

Radio BC, vi giver dig hits, og her var det Christoffer Ham med gitaren. Det første højdepunkt, jeg har fundet til dig den her søndag, det var Signe, der kunne fortælle en rigtig, rigtig dejlig nyhed for de danske fodboldkvinder. Det kan være, du allerede ved, hvad det er. Hvis ikke du gør, så skal du bare læne dig tilbage og vente, fordi lige om et øjeblik, så får du nemlig den dejligste nyhed, og det er efter Olivia Rodrigo med Drop Dead, først Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Jeg har nemlig en ret god nyhed med i dag. Fordi at, Freja, du ser ikke så meget fodbold, men jeg ved, at nogle gange så snakker vi sådan om kvindefodbold og det kvindske kvindelandshold. Jeg synes, de gjorde noget ret sejt. Fordi at det danske kvindelandshold, de har sikret sig en plads til VM i Brasilien næste sommer, altså 2027. Det er mega fedt. Det er ret stort, fordi at, de vandt 4-1 ude over Serbien, kan jeg sige, i går. Og så sikrede sig førstepladsen i deres kvalifikationspulje, som det hedder, i deres lille gruppe. Og dermed så har de så vundet en billet til VM. Det er mega sejt, fordi at for få måneder siden, der var det sådan et, altså det var et scenarie, som ingen havde tur at håbe på. Fordi Danmark kom ind til kvalifikationen på et lidt bagkant, fordi at i 2025, der havde de en ret skuffende EM-slutrunde. Det gik ikke så godt. De jo rejste hjem helt uden point. De vandt ikke nogen kampe. Så derfor så måtte de jo lige gå igennem en ordentlig træning. Og under landstræner Jakob Mikkelsen, så har de altså gennemgået rimelig stor udvikling. Altså fra at tabe alle kampene, til nu, at de ikke har haft en eneste træningskamp, man skulle ud og vise fra første dag resultater. Og har vundet over begge hold. Det synes jeg er... Jeg synes, det er sindssygt. Pernille Harder, hun er også ude at sige, hun beskriver kvalifikationen som langt over de forventninger, som holdet havde før turneringen. Og for Harder, så handler VM-balletten ikke kun om sportlig succes, men selvfølgelig også om udviklingen af dansk kvindefodbold. Fordi det er jo en kæmpe udvikling, det her. Og også det, at der bare bliver snakket mere om det, er en kæmpe udvikling. Så Danmark, de er altså med i 2027. Kvindelandsholdet skal til VM i Brasilien næste sommer. Ej, det er fedt.

Chapel Room med Good Luck Baby. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Vi har haft et tema omkring, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen. Og jeg må sige, der var mange, der har gået mange forskellige retninger. Du kan høre alle de fantastiske beskeder efter St. Clara med Gosh, I Love It. Første Sombra med Homebreaker.

0: RGF Throwdown er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk. Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
3: Jeg er spændt på den her.
2: Ja, det er godt nok.
3: Tina, hun har gjort noget vildt. Hun siger, slå en værmølle. Safe to say, der var ingen, der blev imponeret.
2: Men det er sådan noget, da du var yngre, da du gik i folkeskole, så var det lidt sejt.
3: Men det kunne også være sådan, jeg har drukket lidt for mange øl. Prøv lige at se, jeg kan slå værmøl, og så bliver det sådan
2: rigtigt. Og så brækker du håndledet eller du sådan noget. Sandra, der har taget en vild rutsjebane, hvor jeg rystede 2 timer efter.
3: Skal vi op i den der?
4: Ja, det kan vi da i hvert fald.
2: Det kan vi godt.
3: Ulrik, jeg gik i fitness i 3 uger i træk. Det var en kort, men heroisk periode.
2: Ja, sådan Ulrik.
3: Nu skal jeg være på.
2: Ja, nu skal jeg fandme vise.
3: Nu gider jeg ikke mere.
2: Vinnie, hun siger, at gå hele Aarhus rundt for at finde en blå rose, uden held for sig selv at prøve at farve en hvid rose blå.
3: Blå rose?
2: Det var en, der virkelig godt kunne lide blå roser, eller hvad?
3: Ja.
2: Jeg ved, om der er en eller anden bestemt historie med det.
3: Det tror jeg ikke, man kan kan man findes det i virkeligheden.
2: Ja, det gør det. Det
3: er blå rose?
2: Til studentertiden.
3: Ej, er det rigtigt?
2: Der er der blå roser.
3: Okay, mega sejt.
2: Ja.
3: Jonas, jeg købte en guitar. Har stadig ikke lært at spille på den. Og er det ikke klassikeren? Velkommen hjem til mig. Spiller du sådan, du spiller guitar?
2: Er det, ja, jeg spiller masser af guitar.
3: Den der op, det er min.
2: Kan du give et nummer?
3: Nej.
2: Ah,
3: det, jeg har brækket
2: den ikke lige stemt. Så er der Don, der skriver hoppet i havnen. Det føler også var sådan noget. Det var sejt, da du var teenager. Så var det lige sådan, nu skal jeg lige vise mig. Jeg hopper lige i havnen.
3: Det er præcis. Cecilie, jeg lød som om, jeg forstod reglerne i Formel 1.
2: Ja.
3: Det er jo lidt eller
2: det er lidt,
3: hvad,
2: eller
3: hvad vi har gjort.
2: Ja. Ja.
3: Det der med sådan, ja, det har jeg helt styr på. Lad mig lige google det med, om jeg skal lidt ud, og så har jeg kan snakke lidt med.
2: Dot, hun slutter af og skriver, jeg tog en mega høj vandrutsjebane, der gik lodret ned. Jeg var meget tæt på at få en splittet personalitet af badedragten.
3: Nej. Der er et eller andet med det der med at sætte sig ind i noget, man måske ikke lige sådan ved noget om. Og så det der med at bare kaste ud i noget, man måske ikke normalt vil gøre.
2: Ja.
3: Som at hoppe i havet eller rutsjebane.
2: Men det, jeg føler nærmest, det er værre at gøre noget, man er bange for at bare få imponeret nogen. Fordi
3: ja,
2: så er man jo ved at skide i bukserne, mens man gør det. Altså.
3: Er du okay? Ja, det er super. Skal vi ned her
2: for Ja, puha. Tak for alle beskederne. Det var et sjovt tema.
3: Ja, det var mega sjovt.
2: Det lød altså, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Omar med Diablo, lige inden det var det til sig og bag med Tag det af. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Nu tager jeg den videre med noget Bashabar, I Know It's Wrong.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker.

0: Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen på ABC.

Det er min hav med Portugal. Godmorgen til dig, mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du er en af dem, der sådan altid lidt har drømt om at komme ud og løbe, men synes, det er lidt svært at komme i gang. Og skal man så også gøre det alene, så har vi altså noget helt, helt særligt til dig. Fordi sammen med ConMedia Half, der kommer Morgenkammeraterne så til at hjælpe dig med at komme i gang med at løbe. Vi sender et startnummer og en lækker goodiebag til dig, og så ud over det, så kommer jeg også til at løbe med. Så laver vi altså et hold, som kommer til at hedde Løbekammeraterne. Du skal altså bare lytte med i morgen hos Morgenkammeraterne, fortæller lidt mere om det, og hvordan du deltager i konkurrencen. Det er 10 km, vi skal løbe sammen. Det er et fællesskab, en målstreg, og vi klarer det selvfølgelig sammen.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Har du nogensinde overvejet, hvor meget larm der er rundt omkring dig i byen, hvor du nu bor? Og måske spekuleret over, om det altid har været sådan, eller har vi fået nogle mere larmende omgivelser, eller hvordan så det hele ud tidligere? Hvis det er noget, du har spekuleret over, eller måske bare blevet nysgerrig på at få svaret, så skal du altså bare lytte med lige om et øjeblik efter Alex Warren med Fever Dream. Først Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle. Yeah.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne. Store byer i dag er blevet scene for rigtig, rigtig, rigtig mange oplevelser. Det er blandt andet festivaler, motionsløb, cykelløb, gadefester eller hvad det nu ellers måtte være, der dukker rundt op omkring. Og så har vi selvfølgelig også bare biler, mennesker, der går rundt, musik i butikker osv. Så man kan jo spørge sig selv, sådan, larmer vores hverdag mere, end den gjorde førhen? Kulturhistoriker Mikkel Telle, han snakker om, at den moderne by er sådan blevet en form for eventby, hvor at byerne altså konkurrerer om at tiltrække større arrangementer, og det betyder også høj musik i gaderne, mange mennesker og aktiviteter.
2: Nu ser vi måske larmer mere end førhen. Hvad hvis vi går 200 år tilbage?
1: Jamen, hvis man går 200 år tilbage, og man sådan drømmer om den stille storby i de gode gamle dage, så bliver man skuffet.
2: Gør man det?
1: Ja, det gør man. Fordi i 1700-tallet, der var der fyldt med markedspladser, med handlende, dyr, højt, altså folk, der råbte højt, hestevogne, der kørte på brosten. Ja. Og der var faktisk ret mange ting, der kunne larme. Udover det, lige snart vi kom op til 1800-tallet, så begyndte man jo også med industrialiseringen. Og det betød faktisk ret mange sådan store mængder støj. Fordi dengang, der lå fabrikkerne midt inde i byen. Og de var drevet af dampmaskiner, damplokomotiver, fabriksfløjter osv. osv. Og det betyder altså, at nogle gange så kunne støjniveauet faktisk komme op på niveau med ambulancesirener.
2: Okay!
1: Sådan bare der kørte. Ej,
2: det er lidt vildt.
1: Ja, det er nemlig lidt vildt. Så det, man kan ikke ligefrem sige, at det var mere stille.
2: Nej.
1: Og så en lidt sjov ting. Der er andre ting end fabrikker, der larmer inde i gaden. Især for 200 år siden. Træsko på brosten. Klak, klak, klak, klak. Hestevogne, hestehove mod brosten, det er altså også noget, der giver noget lyd. Så jeg tror faktisk, vi skal sige tværtimod.
2: Ja, kan jeg godt høre.
1: Og så kan man så spørge, hvorfor snakker vi så meget om lyd i dag lige pludselig, og hvorfor fylder det noget for os, om ting det larmer eller ej? Men det er nok fordi i dag, der har vi mere en forventning om privatliv og ro i vores hverdag. Så det gør også, at det forstærker måden, vi oplever lyde på, fordi vi ligesom har en anden forventning om, hvad vi gerne vil have.
2: Ja.
1: Og det gør jo altså, at den her debat sådan omkring flere events og større følsomhed over for støj, det bliver noget, der bliver sådan lidt debat og noget, man kan komme til at snakke om.
2: Ja.
1: Så larmer det faktisk mere, end vi gjorde før. Ikke nødvendigvis. Storbyens lyd har bare ændret karakter. Vi er jo gået fra fabrikke og hestevogne og klaprende træsko,
2: yes,
1: der dominerede der gadebilledet, til i dag, hvor det er festival og motionsløb og store events, der sætter lydbilledet.
0: Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Abby Flynn og Kato med Best Thing. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Hvis jeg fortalte dig, at du kunne blive bedre til at huske, hvis du tykkede tyggegummi, vil du så tro på mig? Hvad hvis jeg fortalte dig, at det ikke bare er tyggegummiet, men måske noget helt særligt ved tyggegummiet, der kan gøre, at du faktisk kan blive bedre til at huske? Det kan du blive klogere på lige om et øjeblik. Først Olivia Dean og Man I Need. Talk to me.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: A, A, B, C. Power hit, power hit.
7: Hey, Albert Heath her.
8: Det er Darlin.
7: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
9: Hvis du er klar.

0: på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Og er der noget mere boostet end at høre om nogle unge mennesker, som vil gå ud og gøre en forskel i verden?
2: Yes! Det er der ikke.
1: Nej,
2: men
1: vel?
2: Det er fedt, mener jeg.
1: Og i dag kunne jeg godt tænke mig at fortælle om tre unge mennesker. Anna-Sophie, Pania og Markus, som går henholdsvis i folkeskole og gymnasie.
2: Ja.
1: Som simpelthen har været ude og være ungdomsforskere. De har startet et forskningsprojekt, fordi at de synes, de havde lidt en udfordring. Og det var i deres undervisning, så kunne de nogle gange godt have svært ved sådan at koncentrere sig gennem en lang skoledag og huske det, læreren sagde. Og det kan jo også være svært nogle gange at følge med i det hele.
2: Helt sikkert.
1: Så de var ude og tænkte, okay, hvad gør vi? Hvordan kan vi hjælpe andre unge mennesker med at lære bedre? Og noget, man måske ikke lige havde tænkt at gå i den retning, så undersøgte de typer af tyggegummi.
2: Hvad?
1: Ja. Så deltagerne fik enten tyggegummi med smag af rosmarin eller citrus, eller uden smag. Og mens de så skulle tygge det, så skulle de tage test med ord og tal og så videre, og så skulle de simpelthen finde ud af, om der var noget af det her, der virkede bedst.
2: Ja. Okay, det er sygt det her.
1: Og jeg kan fortælle, at resultatet var faktisk ret interessant, fordi de personer, der tykkede tyggegummi med smag, de klarede sig bedre i test, end dem, der havde uden smag.
2: What?
1: Ja, det er ikke skørt.
2: Det er faktisk lidt skørt.
1: Det er sygt mærkeligt. Og det tyder altså på, at det har en positiv effekt på korttidshukommelsen, det her med, at der er smag i tyggegummi.
2: Det ved jeg slet ikke lige, hvad jeg siger til.
1: Nej, det gør jeg faktisk heller ikke, og jeg ved heller ikke lige, hvad det er, der gør det. Men uanset hvad, så er det i hvert fald noget, de fortsat forsker i og prøver at finde ud af, hvad det er, der gør det, og måske nogle smag, der virker bedre end andre osv. Mm. Men de har altså en drøm om en dag at kunne sætte den her tanke til handling og simpelthen producere hukommelses tyggegummi.
2: Vildt.
1: Men ville det også være meget fedt, hvis man sådan har en træt dag, og sådan lige kunne sige, ved du hvad, tag lige noget hukommelses tyggegummi, så skal du nok kunne huske, hvad læreren siger.
2: Helt klart.
1: Ja.
2: Altså, det lyder bare... Hold op, det lyder sjovt.
1: Ja, helt vildt meget. Så om tyggegummi bliver fremtidens studiehjælp, det må vi jo se.

Lamin med Lost Inde. Mit navn er Freja, og lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken nærmer sig 8, og når den bliver 8, så får du en opdatering fra nyhederne. Inden det, så kan du glæde dig til at høre bag med 1000 timer, og lige nu Slater med Dance.

0: find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skur.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver i økonomi- og indenrigsministeriet efter kritik af hans ansættelse. Hans ansættelse skabte ballade i SF, og SF-formand Pia Olsen Dyhr erkender, at partiet står et svært sted lige nu. Thomas Rødam blev i 2020 fyret fra partiet efter anklager om krænkelser. Sagen fik flere SF-profiler til at reagere. Færre brystkræftpatienter i Vestdanmark bliver opereret til tiden. Det viser nye tal for Kræftens Bekæmpelse. Alle tre vestlige regioner har oplevet et fald i år og sidste år. Men mest markant er faldet ifølge organisationen i Region Nordjylland. Her blev under halvdelen af patienterne opereret til tiden mod over 80% i 2024. Organisationen understreger, at tid er afgørende i kræftbehandling og efterlyser nu hurtigere forløb. Flere virksomheder hyrer i stigende grad seniorer til opgaver med kundebetaling, det skriver Kristelig Dagblad. Seniorerne opleves nemlig ofte som troværdige og rolige i deres kontakt med kunder. Det oplyser pensionsselskabet PFA, som ser en tydelig tendens. I dag halvskyde til skydevejr, og især de øst- og sydlige egne regnbyer, der kan blive kraftige om torden, ellers kun enkelte byer landet over. 14-19 grader varmer, så får vi let til jævn vestlig vind, ved kysterne op til frisk eller hård vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

Casey og Annika med Drukner. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Du kender dem sikkert for hits som Julia eller Skylder der ikke noget. Det er Liga. De har holdt 2 års pause som band, og nu er de altså tilbage for at blive dit sommersoundtrack. Ihan og Nikki fra Liga, de er altså på besøg på Radio ABC på onsdag til en snak om bandet, musikken og deres historie. De er med hos Morgenkammeraterne, det er på onsdag kl. 9, så husk at lytte med. Og nu får du dem lige her med Skylder der ikke noget.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det med Kim & Just The Way You Are. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du kender nogle børn, har du så nogensinde tænkt over, hvad den mest absurde løgn, du har fortalt et barn, det er? Vi havde det som tema, og jeg må sige, der kom rigtig, rigtig mange, både sådan bare absurde løgne, men oprigtigt også nogle ret gode løgne, som jeg faktisk næsten tror, jeg godt selv kunne finde på at tage lidt brug af. Du kan høre dem efter Christoffer ringer om natten. Først Albert Heath med Daisy.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: jeg ikke.
1: Weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
2: Hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt? Et barn?
3: Ja, og det, fordi vi kan lige så godt sige, som det er. Der er mange, der har fortalt løgn til børn.
2: De synes, den er god. Den er sjov. Og der er kommet rigtig mange beskeder.
3: Der er kommet så mange beskeder, og vi når ikke dem alle sammen. Men Jeanette, hun skriver, når hjemmeisbilen ringer, er der udsolgt.
2: Ja.
3: Er det ikke sådan en, der er mange, der fortæller?
2: Jo, det er den klassiske.
3: Der er ingen ring, om så er der ikke flere is.
2: Det sagde mine forældre faktisk aldrig til mig.
3: Er det ringen?
2: Og jeg er lykkelig over det.
3: Ja.
2: Og det er de nok ikke, fordi jeg plagede dem, hver gang den ringede.
3: Ja.
2: Julie skriver, jeg er pædagog på en skole, så jeg fortalte min søn, at der i kælderen på skoler bor elefanter.
3: Okay.
2: Så har vi nogle ansatte til at rulle elefanternes bussemand.
3: Ej, det er
2: helt hvide. Det er sådan, vi får elefantsnot.
3: Det er jo en hyggelig løgn.
2: Det er jo en hyggelig løgn. Det er det.
3: 100%. Også fordi man kalder det elefantsnot. Det er, det er sjovt.
2: Det er det.
3: Julie, bliv ved med sådan nogle løgne, kan jeg godt lide. Det skal man blive ved med. Marianne skriver, jeg ved at handle ind, stod ved barnet og lagde min vare i en pose. Da et barn på 4-5 år kommer forbi med sin mor, barnet ser på mig og spørger, hvorfor er du så tyk?
2: Nej.
3: Og efter jeg siger, det er fordi jeg spiser små uartige børn. Barnet skyndte sig med sin mor ud af butikken.
2: Det er en ond løgn.
3: Der er nogen, der har givet nogle traumer.
2: Det barn havde fået meget ret.
3: Ja, det tror jeg.
2: Puha. Helle, hun skriver, at bilen ikke kan køre, hvis de ikke bruger sikkerhedsselen. De var omkring 11 år, før de fandt ud af, at det ikke passede.
3: Det er også lidt smart.
2: Det er jo lidt smart. Der er Louise faktisk enig, fordi hun har skrevet en godmorgen, Signe og Freja. Jeg har bildt mine børn ind, at bilen ville gå i stå, hvis de tog selen af, og den begyndte at bippe for meget. De troede på den, til de blev teenager. Og ellers, den klassiske med, at hjemmeis havde udsolgt, når klokken ringede.
3: Altså det der med selen, det er også meget smart. Hvis, i hvert fald, hvis man har sådan en bil, hvor det begynder at bip. For det gør det i min i hvert fald.
2: Jeg kan godt mærke, det her det nye løgn. Jeg har aldrig hørt dem der som barn. Dem kunne mine forældre nok godt have brugt.
3: Ja, der er nogle gode inspirationer, hvis man skulle have lyst til at tage sådan nogle.
2: Helt sikkert.
3: Christina, hun skriver, at grøn kartoffelmos, altså kartoffelmos med hakket spinat og broccoli, var Ninja Turtle mad. Og man blev lige så hurtig som dem, når man spiste det.
2: Det er genialt.
3: Ja, det er det.
2: Det er
3: genialt. Skal vi have Ninja Turtle kartoffelmos?
2: Ja! Yeah! Yeah, Rikke, jeg fortalte mine børn, at det slik eller is, der stod helt oppe ved kasserne i byggemarkedet og supermarkedet, det var det, der var for gammelt og var på vej ud af butikken. Mine børn tænkede aldrig, når vi stod i kø.
3: Okay, det er sjovt. Den er
2: det
3: god.
2: Det er jo
3: det kunne være, den tror jeg faktisk, at jeg vil finde på at tage med mig.
2: Det tror jeg, du skal.
3: Fordi det er forfærdeligt, at man står der og venter, og så har de lige sådan, de kan nå det hele.
2: Det er ret smart.
3: Den sidste, vi når, det er Mia, som også kommer med, hvad kan man kalde det, en ret smart løgn.
2: Ja.
3: Det er hendes børn, der skulle vaccineres til en børnevaccination. Og jeg vil sige, det kan godt være en hård oplevelse, når man skal op og stikkes i. Men hun fortalte dem altså, at de ville forblive 4, hvis ikke de fik deres 80 vaccination. Hun har brugt den til alle vaccinationer, og der har ikke været nogen problemer, for de havde ikke lyst til at forblive den alder for altid.
2: Det er jo ikke det smart.
3: Det er mega smart.
2: Det er så
3: det er sådan
2: smart.
3: Et Peter Pan-syndrom. Jeg skal bare lade være at blive vaccineret, så bliver jeg ikke ældre.
2: Ej, okay, det er sjovt.
3: Jamen, det er fantastisk. Det er faktisk, nogle af dem synes jeg faktisk er helt fair.
2: Helt enig.
3: Det kan man godt.
2: Ja, det kan man godt.
3: Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt et barn.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne.
1: På ABC.

Bob Sinclair med I Can't Wait. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Signe, hun kunne fortælle om en virkelig, virkelig dejlig ting. Det er noget med nogle dagplejebørn, som skulle hjælpe i nogle haver, og jeg må bare sige, altså, det gav bare virkelig mig et smil på læben. Du kan høre historien efter Jax Jones med Introduction, men først Joel Corey her med Devotion.

0: MSA. Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Jeg må bare sige det som jeg har virkelig glædet mig, fordi du sagde lige før noget med, at jeg kunne få nogle dagplejebørn ud og lave noget i min have.
2: Ja, de kommer kørende på ladecykel, ja. De har hjelmene på hovedet, og så er de vandkanderne klar.
1: Sådan.
2: Fordi det er hver 14. dag, at dagplejer Annie Christensen og hendes dagplejebørn tager på besøg hos, okay, søgen ødelægger det for dig, ældre borgere.
1: Ej.
2: Ja. Ja, ja, jeg beklager.
1: Så må jeg jo ikke være med.
2: Måske.
1: Eller det kommer af jer ældre.
2: Så starter dit eget projekt. Det er nemlig en del af projektet Bedste Haver. Formålet er at skabe møder mellem den yngste og den ældste generation.
1: Okay, det er hyggeligt.
2: Lige præcis. Fordi de ældre åbner deres haver for børnene, som kommer på besøg og hjælper med at plante blomster, vande bede, og så også bare lege i haven.
1: Ja, ja,
2: de er jo ikke så gamle.
1: Nej.
2: En af værterne, der får besøg, det er Inger Lise Hammer. Hun glæder sig til hvert eneste besøg.
1: Det kan jeg faktisk virkelig godt forstå.
2: Ja, og hun har endda også været på genbrugsindkøb for at finde legetøj til børnene.
1: Ej, hvor er det godt.
2: Ja, og hun synes, det er så hyggeligt, fordi hun kalder projektet livsgivende.
1: Ja.
2: I haven bliver der arbejdet flittigt. Børnene, de planter blomster og vander så ivrigt, at der selvfølgelig også opstår lidt vandpytter, som de begejstrede os lige hopper rundt i. Og ifølge dagplejer Annie Christen, så giver besøgene jo værdi for både børn og ældre. Der er jo vildt enig. Altså, når man er ældre, for eksempel hvis man har mistet sin partner, man kan føle sig rigtig ensom og alene.
1: Ja.
2: Men når de her børn, de bare kommer og giver en kæmpe livsglæde.
1: Det gør de nemlig. Altså, der er et eller andet med børn, de kan et eller andet med det der med, at de er så umiddelbare i verden.
2: Jamen, det kan de virkelig.
1: At det smitter af.
2: Ja, det gør det.
1: Ja.
2: Hun fortæller også sin dagplejer Annie, at nærvær med ældre mennesker ikke er noget, alle børn oplever i hverdagene.
1: Nej.
2: Men det gør de jo så her.
1: Jeg klapper bare i mine hænder. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg vil lidt ønske, at jeg selv var 65 lige nu, fordi så ville jeg da også lige have
2: Men en dag, Freja,
1: så får du
2: muligheden.
1: Ja.
2: Glæder mig til at
1: forhåbentlig sød gammel dag.
2: Ja, nogle år i hvert fald.
1: Ja.
2: Kom ind i mine hænder. Jeg må bare sige, at det her projekt, det synes jeg er noget, som skal gøres mange flere steder.
0: Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: To teenagere på 16 og 18 år blev i går sigtet for drab på den 20-årige mand, der i fredags blev fundet død i Gudenåen. Ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Randers blev de to i går varetægtsfængslet i 4 uger, den 18-årige i en almindelig arrest, men den 16-årige er på grund af sin alder varetægtsfængslet i surrogat i en sikret institution for unge. De to mænd er sigtet for at dræbe den 20-årige med slag, spark, kvælning og drukning. De nægter sig skyldige i drab, men har erkendt grov vold. En ny metode til at vurdere sundhedsrisikoen for flere pesticidrester i fødevarer kommer tidligst til næste år, det oplyser Fødevarestyrelsen til Danwatch. I dag vurderes pesticider enkeltvis, men eksperter har efterlyst en bedre vurdering af den såkaldte cocktaileffekt, når flere pesticidrester optræder samtidig i fødevarer. For eksempel kunne Danwatch for nylig berette, at kontroller har vist forskellige pesticidrester i jordbær, dog under grænseværdierne. SF's Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver i økonomi- og indrigsministeriet efter kritik af hans ansættelse. Hans ansættelse skabte ballade i SF, og SF-formand Pia Olsen Dyhr erkender, at partiet står et svært sted lige nu. Thomas Rødam blev i 2020 fyret fra partiet efter anklager om krænkelser. I denne weekend har fans i tusindvis valgfartet til Fælledparken i København til en såkaldt Pokémon Go-fest. Ifølge Københavns Kommune vil op imod 60.000 mennesker deltage i festivalen i weekenden, og de har hver betalt 200 kroner for at være med. Ifølge en spilforsker er Pokémon-spil populært, blandt andet fordi det får folk ud i stedet for at sidde foran en computer. I dag får vi halvskyde til skydevejr, men kun enkelte regnbyger. 14-19 graders varmer, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk eller hård vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Mit navn er Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Og nu er der altså under en måned til årets fedeste fest på stranden i Grenaa. Det er nemlig den 11. juli ABC Beach Party. Og der er altså, billetterne er fløjet afsted. Via pibilletterne er allerede udsolgt. Men nåede du ikke at få fingrene af nogle af de her eksklusive billetter, så frygt dig, fordi du kan stadig nå at købe almindelige billetter på beachparty.dk. Prisen for årets fedeste fest, det er kun 150 kroner plus gebyr, og du kan komme til at feste med Tessa, Ud af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, City Data, Omar, Justie, Albert Heath, 8-Ball, Bajiba, Bav, Hedegaard, Jack Style, og der kommer også noget surprise, og så også hende her, Darling. Det er mellem 18 og 16, når du kommer til at høre Darling, blandt andet med den her sang, og jeg kan vel love dig for, at det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg ved

Dave med Rain Dance. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Brystkræft, det er virkelig en af de ting, som mange mennesker har inde på livet, om det er dem selv eller nogen, de kender pårørende. Det er desværre en sygdom, som ja, flere og flere bliver ramt af, men som heldigvis også er noget, vi kan helbrede bedre og bedre. Men det allerbedste, det er jo at opdage det i rigtig god tid. Og i den forbindelse er der en kvinde, der har gjort noget helt særligt for at hjælpe med at opdage brystkræft. Du kan høre det efter Annika med Livsforladt, først Sofie 1998, Bav og Svea S. med Slå op.

0: dem hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: lytter til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Vi skal nemlig have os et morgenboost.
3: Ja.
2: Ja. Og du skal møde Malene Brandt.
3: Malene?
2: Hej, jeg Malene. Kan lige sige, at det starter måske lidt mørkt.
3: Okay.
2: Men bare rolig. Fordi det er et morgenboost.
3: Det er jo det med det.
2: Kom til det gode. 2 gange på 5 år, der har Malene Brandt fået konstateret brystkræft.
3: Åh oh, nej.
2: 2 gange på 5 år.
3: Det kunne nok... Ja.
2: Men begge gange, der var det faktisk hende selv, der opdagede kræftknuden.
3: Okay.
2: Da hun mærkede den første knude i 2019, der reagerede hun så med det samme. Og det blev starten på et kræftforløb, og samtidig en erkendelse af, hvor svært det kan være at vide, hvad man egentlig skal mærke efter, når man undersøger sine bryster.
3: Det giver god mening. Jeg vil da heller ikke vide.
2: Jeg har ingen idé om, hvad jeg er overhovedet ikke.
3: Nej.
2: Derfor så har Malene Brandt udviklet appen Hey Boob.
3: Hey Boob.
2: Og det er en app, som gør det lettere at udføre regelmæssige selvundersøgelser.
3: Okay.
2: Appen der blev lanceret den 8. marts, og jeg kan sige, at allerede mere end 10.000 personer har downloadet den.
3: Okay, det er fedt.
2: Det 8. marts, mega, det er jo ikke særlig lang tid siden.
3: Nej, det er det virkelig ikke. Men jeg tænker bare sådan, altså, der er en app, det er super fedt, men hvordan gør man? Hvordan fungerer den?
2: Ja, skal nok forklare det. Brugerne, de bliver guidet gennem et brysttjek via video,
3: ja,
2: og får så efterfølgende en månedlig påmeldelse om at undersøge sig selv igen.
3: Okay, så hver måned simpelthen.
2: Nærmest sådan kalenderagtig.
3: Ja.
2: Malene, hun opsøgte lægen, selvom hun var usikker på, om det overhovedet var nødvendigt, men knuden viste sig jo at være brystkræft.
3: Ja, for søren. Ej, så det var godt, fordi, hun reagerede.
2: Jamen lige præcis, fordi sygdommen blev opdaget tidligt, så undgik hun det her længere behandlingsforløb med kemo og strålebehandling osv.
3: Ej,
2: fordi hun opdagede den så hurtigt.
3: Ja.
2: Og ifølge Malene, der er budskabet selvfølgelig helt enkelt. Jo tidligere brystkræft opdages, jo større er chancen for at overleve.
3: Så
2: hun håber jo, at appen kan hjælpe flere kvinder og mænd med at blive opmærksom på...
3: Ja, man kan også få brystkræft, som man er mand.
2: Det kan man. Ja, det kan man. Ja, det man er selvfølgelig bare mere hyppigt ved kvinder.
3: Bryster.
2: Det har man jo stadigvæk, ja. Og det her med at blive opmærksom på forandringer i kroppen og søge læge, hvis der er noget, bare det mindste, der føles anderledes. Altså, det er jo det, lægen er der til for.
3: Lige præcis.
2: For hun siger, hellere en undersøgelse for meget, end en for lidt.
3: Klart.
2: Så har du lyst? Så det er altså appen Hey Boob, som du skal downloade.
0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC. Let me talk to you.

Just DJ Styler, Jon med Turn the Lights Off. Jeg hedder Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du har hørt om det her looksmaxing. Det her med at gøre mere og mere ud af sig selv, og skulle se ud på en eller anden bestemt måde, og måske også nogle gange gå til nogle ret vilde ekstremer for at komme til at se ud på den her helt bestemte måde. Men det er jo altid sådan, at når der sker noget ude i verden, ude på de sociale medier osv., så kommer der en modkultur. Og Signe, hun kunne fortælle om en modkultur, som jeg bare må sige, den kommer jeg 100% til at tilslutte mig. Hvad det er, det kan du høre efter Bashibar Safridou med Baya. Først Neo med Closer.

0: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven? Så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: En ny trend, der kommer fra sociale medier.
2: Ja.
1: Men det er ikke en trend, som du måske lige tænker, det er måske.
2: Okay.
1: Fordi at den her, den hedder Nonna-maxing.
2: Nonna-maxing.
1: Og
2: går det med noget af det der lux-maxing og...
1: Det går faktisk det stik modsatte blandt andet lux-maxing.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg er nysgerrig.
1: Ideen, den er overraskende enkel. Nonna-maxing går ud på, at du skal leve lidt mere som en italiensk bedstemor.
2: Og det lyder rigtig allerede der hyggeligt.
1: Livet er allerede hyggeligt, ja. Lige præcis.
2: Ja.
1: Fortalerne, de mener, at vejen til bedre trivsel, den er ikke nødvendigvis igennem fitnesscentre, kosttilskud, avancerede selvhjælpsmetoder. I stedet så handler det bare om tre ting. Mm. Det handler om at være sammen med familie og venner.
2: Ja.
1: Det handler om at spise hjemmelavet mad.
2: Mm.
1: Og så handler det om at dyrke noget af den selv også.
2: Ja. Altså være udenfor.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Faktisk så bakker forskning op om, at mange af de her vaner, som trenden hylder,
2: mm.
1: Fordi positive sociale relationer, de er faktisk blandt det vigtigste for sådan et langt og sundt liv.
2: Ja.
1: Den første, det er jo samvær med andre.
2: Mm-hmm.
1: Det kan reducere stress, det kan styrke immunforsvaret, og det kan øge følelsen af mening og tilhørsforhold.
2: Det er jo ikke så dårligt.
1: Så der er havearbejde.
2: Mm.
1: Det giver også ret gode gevinster. Det holder kroppen i gang for det første.
2: Ja.
1: Det stimulerer hjernen, og så er det forbundet med både bedre mental sundhed og lavere risiko for demens.
2: Oh my god.
1: Ja.
2: Altså, jeg vil så gerne være havemenneske, jeg er så dårlig, men jeg vil lære det.
1: Ja, men jeg er helt enig. Ja. Til sidst så er der maden.
2: Ja.
1: Folk, der laver mere mad for bunden, spiser typisk flere grøntsager og færre forarbejdet fødevarer. Samtidig så kan selve madlavningen skabe glæde og en følelse af ligesom at udrette noget.
2: Mm-hmm.
1: Så hvis du vil prøve undermaxing, så behøver du ikke anlægge en stor køkkenhave eller mestre de her italienske familieopskrifter. Du skal bare starte med tomatplante i vindueskarmen eller et eller andet.
2: Det er jo det.
1: Sæt en sms også lige til din familie og lav et enkelt måltid selv.
2: Det er da mega nice. Altså, jeg har faktisk selv lidt en oplevelse. Jeg bagte boller i weekenden.
1: Ja.
2: Og hvor jeg fandt ud af, at jeg skulle ælte det selv, fordi vores ældemaskine er gået i stykker. Det er en oprigtig arm- og skulder-workout.
1: Det er det.
2: 100%. Hvorfor gør man ikke det noget mere? Altså,
1: det burde
2: jeg
1: man.
2: Fik både en arm-workout ud af det, og jeg behøvede ikke at gå i fitnesscenter. Og fik jeg også boller.
1: Jamen altså, det er så smart.
2: Ja.

Og sidst sammen, et Sharon. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Og det her er faktisk ved at være det sidste for Morgenkammeraterne for i dag. Husk at lytte med i morgen mandag, hvor der sker så mange fantastiske ting. Blandt andet, vi skal sende nogle flere til Christoffer-koncert. Så er der også noget med en ny konkurrence, der starter omkring noget løb med Conmedia Half her i Randers. Og så på onsdag har vi besøg af Liga, så du skal altså endelig bare huske at lytte med. Jørgen, han er klar til at lide et øjeblik med Mega Nice. Ha' en rigtig, rigtig dejlig søndag. Hej hej!

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.

0: og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.
22: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender ikke til situationen, men lige pludselig er der
23: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der kommer.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, kalder fredagens drabssag i Randers frygtelig. Hun siger til TV2 Østjylland, at hun sender sine tanker til den 20-årige familie. Borgmesteren oplyser, at kommunen allerede har sat sit beredskab med børn- og skoleforvaltningen i gang for at støtte berørte elever og afdække behovet for hjælp. To unge mænd på 16 og 18 år blev i går sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Ifølge politiet blev den 20-årige natten til fredag udsat for vold og endte i vandet, hvor han senere blev fundet død. Museet Den Gamle By i Aarhus er blevet kåret til årets europæiske museum. Prisoverrækkelsen fandt sted i går i den spanske by Bilbao. Den Gamle By betegner hæderen som helt overvældende og en kæmpe anerkendelse. I alt var 34 europæiske museer med i opløbet. Det er tredje gang siden 1988, at et dansk museum vinder den fornemme pris. En ny metode til at vurdere sundhedsrisikoen for flere pesticidrester i fødevarer kommer tidligst til næste år, det oplyser Fødevarestyrelsen til Danwatch. I dag vurderes pesticider enkeltvis, men eksperter efterlyser en bedre vurdering af den såkaldte cocktaileffekt, når flere pesticidrester optræder samtidig i fødevarer. Den japanske regering planlægger at undersøge muligheden for at udvinde sjældne jordarter og andre kritiske mineraler i Grønland. Det skriver det japanske medie Nikkei ifølge TV2. Udforskningen i Grønland skal allerede begynde denne sommer og skal hjælpe japanske virksomheder med mulige investeringer i projekter med sjældne jordarter. Målet er at blive mindre afhængig af Kina, oplyser mediet. I dag får vi halvskyet til skydevejr, men kun enkelte regnbyer. 14-19 graders varmer, så får vi lidt til jævn vestlig vind ved kysterne op til frisk eller hård vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

Simon Hav startede op for søndagens udgave af Mega Nice. Hej med dig, Jørgen her, og velkommen til programmet en søndag, som er spækket med god musik fra Cat's Eye, Gabriella, Albert Heath, Darlin, deres nye sang, der er vores powerhit, Lille Hus i Jylland, klar lige om lidt også, og Tove Lo's nye fra et nyt album, der kommer til efteråret. Army og Girl Ride spiller også lige om lidt. Så lad os her komme i gang med playlisten. Her først Lamine og Gilly.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
17: Hey, Albert Heath her.
18: Det er Darlin.
17: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Lille Hus i Jylland, Albert Heath, Darlin, vores nye ABC Power Hit, og de er jo altså begge to navne, som du får muligheden for at opleve til ABC Beach Party lørdag den 11. juli. Darlin ligger i tidsintervallet 12-16, og Albert Heath i tidsintervallet mellem 16 og 20. Men hvem ved, måske hvis de har tid, og deres optrædener ligger tæt nok på hinanden, så kan det jo være, at de går på scenen sammen. Vi ved det ikke endnu. Vi håber at krydse fingre for, at det måske kan lade sig gøre. Og man ikke andet, køb din billet til Beach Party. 150 kroner plus gebyr. Det er på beachparty.dk.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
1: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
1: Nå, har de åbnet for sommeren?
2: Ja, de åbner fredag kl. 17.
3: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller Café Set Etik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Svenske Nakeds og Looking for Something. Det er mega nice. Søndag, jeg er Jørn. Jeg kan jo fortælle dig lidt om Morgenkammeraterne, som igen i næste uge giver dig muligheden for at komme afsted til koncert med Christoffer. Det kan du høre mere til om en lille halv times tid. Lige nu fortsætter musikken med en sang, som efterhånden har over 20 år på banen, men den fungerer altså stadigvæk. Ikke mindst efter, at tyske Purple Disco Machine gav den et lille remix. Spiller og Sofia Lesbækster, det her, det er Groove

var med til at hylde Taylor Swift i den her uge, da hun kom med i den amerikanske Songwriter Hall of Fame. Og Taylor Swift, hun svarede igen ved at sige, jeg tror Somber, han kommer til at ligge øverst på min Spotify Wrapped i år. Han er et kæmpe talent. Jørgen her fra Homewrecker videre til den danske hitliste og en sang, som næsten er helt i top. Den er pt. Nummer 2 på tracklisten. Det her, det er Kezia Anika og Drukner.

0: eller diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen er stor for konferencen Fremtidens Randers Kommune, som afholdes på tirsdag i Arena Randers. Mere end 300 borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere har allerede meldt deres deltagelse til arrangementet, der oplyser Randers Kommune. På konferencen skal næste skridt i kommunens udvikling drøftes. Det målet er for omsat idéer til konkrete løsninger og samarbejder. På tirsdag skal deltagerne blandt andet arbejde med emner som flere arbejdspladser, bedre sundhed, stærkere trivsel og en mere attraktiv kommune at bo i. Færre brystkræftpatienter i Vestdanmark bliver opereret til tiden, det viser nye tal for Kræftens Bekæmpelse. Alle tre vestlige regioner har oplevet et fald i år og sidste år, men mest markant er faldet ifølge organisationen i Region Nordjylland. Her blev under halvdelen af patienterne opereret til tiden mod over 80% i 2024. Organisationen understreger, at tid er afgørende i kræftbehandling og efterlyser nu hurtigere forløb. Fejlfri tekster, skrevet af kunstig intelligens, er blevet så udbredt, at læsere nu leder efter tegn på menneskelighed i sproget. Ifølge eksperter genkendes AI på retoriske spørgsmål, floskler og meget rytmiske formuleringer, det skriver Kristeligt Dagblad. Samtidig vokser en træthed over den polerede tekst, og der opstår en ny værdi i autenticitet, blandt andet stavefejl. Den japanske regering planlægger at undersøge muligheden for at udvinde sjældne jordarter og andre kritiske mineraler i Grønland. Det skriver det japanske medie Nikkei ifølge TV2. Udforskningen i Grønland skal allerede begynde denne sommer. Målet er at blive mindre afhængig af Kina, oplyser mediet. I dag får vi halvskyet til skydevejr, men kun enkelte regnbyger. 14-19 graders varme, så får vi lidt til jævn vestlig vind. Ved kysterne op til frisk eller hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Henrik.
1: I går gav han koncert i Valbyparken. Næste weekend, der hedder det Tivoli Friheden. Og hvis du meget gerne vil afsted, så er det en god idé at stille ind på Radio ABC allerede fra mandag morgen klokken 6, for de har hele næste uge nemlig billetter til Christoffer i Friheden. Og sørg i øvrigt også for transport frem og tilbage med ABC-toget som altid. Så lyt med hos Freja, Signe og Stefan i Morgenkammeraterne hele næste uge. David Guetta og Jennifer Lopez lige om lidt. Også en klassiker på vej, genlyt med Yes and Yes, den der hedder King. Men lige nu, Doja Cat og Say

David Guetta og Jennifer Lopez på ABC Save Me Tonight. Det var jo sidste weekend, der var premiere på Jennifer Lopez' nye Netflix-film. Den hedder Office Romance. Hun spiller sådan en chef for et flyselskab, som forelsker sig i firmaets nye advokat. Firmaet har en politik om, at sådan noget, det må man ikke. Og så ruller det ellers derudad. Det er altså, jeg vil næsten sige, desværre ikke den stereotype romantiske komedie, som man måske ville have troet til, at det forlopes kaster sig ud i. Den bliver simpelthen alt for akavet og cringe og vulgær undervejs. Jeg er ked at sige det, og men jeg godt kan lide Jennifer Lopez. Jeg kan ikke anbefale, at du spiller halvanden time på ens nye film. Det er den simpelthen ikke værd.

0: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
8: it. Tilbage til musikken.
7: Du lytter

Kato-klassiker. Desert Walk sammen med Outlandish. Kato, som jo altså også spiller til ABC Beach Party i år på stranden af Greno lørdag den 11. juli. Desert Walk var jo oprindeligt et nummer, der ikke havde vokaler på. Kato havde lavet en sang, som hed Soundscape. Men på det tidspunkt, ja, der var Kato radiovært her på ABC og havde besøg af Outlandish i studiet. Der var en god connection, så de blev enige om, at de skulle lave et eller andet sammen. Og det blev altså til Desert Walk. Mega nice. Der er Rosa Artie Artie på vej. Berg og klassiker fra Gwen Stefani. Og lige nu Taylor Swift.

0: Grønfeldt Byggecenter har det hele. Ja, simpelthen alt, hvad du har brug for til hus og have. Står den på renovering af hus eller sommerhus, så har vi da altid et godt tilbud til dig. Se mere på grønfeldtbyggecenter.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhald Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like it.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
6: Bye, bye, bye, bye.

Bjerg og værelse 15 på Radio ABC. Er du en af dem, som godt kunne tænke dig måske at komme lidt i bedre form og gerne vil ud og løbe lidt? Og det er altid en god idé, når man går i gang med sådan noget. Måske at sætte sig et mål. Måske kunne det være 10 kilometer. Men det kan være svært at komme i gang, måske specielt hvis man er alene om det. Så lyt med hos morgenkammeraterne i den kommende uge, fordi sammen med Conmedia Half, der leder morgenkammeraterne nemlig efter dig, der har lyst til at blive en del af løbekammeraterne. Det er nemlig den her løbefest, Conmedia Half, som kommer til at finde sted i forbindelse med Randers Festuge. Og du behøver altså ikke være en erfaren løber, du skal bare have lyst til at udfordre dig selv. Freja fra morgenkammeraterne, hun løber i hvert fald med hele vejen. Lyt med fra i morgen af mellem 6 og 10 her på ABC og løbekammeraterne.

0: Nisse. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage.

0: hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, kalder fredagens drabsag i Randers frygtelig. Hun siger til TV2 Østjylland, at hun sender sine tanker til den 20-årige familie. Borgmesteren oplyser, at kommunen allerede har sat sit beredskab med børn- og skoleforvaltningen i gang for at støtte berørte elever og afdække behovet for hjælp. To unge mænd på 16 og 18 år blev i går sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Ifølge politiet blev den 20-årige natten til fredag udsat for vold og endte i vandet, hvor han senere blev fundet død. De stigende priser på brændstof vil næppe spænde ben for mange af sommerens planlagte kør-selv-ferier. Ifølge beregninger fra Nykredit og Spar Nord koster en biltur fra Danmark til Gardasøen og hjem igen omkring 500 kroner mere end sidste år, det skriver DR Nyheder. Men set i forhold til det samlede feriebudget, vurderer en privatøkonom, at de fleste familier vil holde fast i deres ferieplaner. Museet Den Gamle By i Aarhus er blevet kåret til årets europæiske museum. Prisoverrækkelsen fandt sted i går i den spanske by Bilbao. Den Gamle By betegner hæderen som helt overvældende og en kæmpe anerkendelse. I alt var 34 europæiske museer med i opløbet. Det er tredje gang siden 1988, at et dansk museum vinder den fornemme pris. I denne weekend har fans i tusindvis valfartet til Fælledparken i København til en såkaldt Pokémon Go-fest. Ifølge Københavns Kommune vil op imod 60.000 mennesker deltage i festivalen i weekenden, og de har hver betalt 200 kroner for at være med. Ifølge en spilforsker er Pokémon-spil populært, blandt andet fordi det får folk ud i stedet for at sidde foran en computer. I eftermiddag lidt eller nogen sol, enkelte byer, der stadigvis kan blive kraftige og med torden. 14-19 grader, så får vi lidt til jævn eller hård vestlig vind. I aften skyde og enkelte byer.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Annika Livsforladt. Klokken er passeret 12. Det er mega nice søndag. Hej med dig, jeg er Jørn med Justin Bieber. Norske Bowser, deres Magnetic på vej. Og lige om lidt, en klassiker fra Rihanna. En sang, som handler om noget, som vi egentlig helst vil undgå lige for tiden. Nemlig at skulle pakke ens paraply op. Umbrella spiller efter den her. Sabrina Carpenter.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

Pauze. Oh, Magnetic. Megan Ice søndag, hvor Bruno Mars synger I Just Might lige efter den her sidste sommers kæmpe hit fra Albert Heath og Sophie 1998. Det her er

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots.
0: Randers Storcenter.
1: Livretten.
0: Og Original Tinder Cocktail.

0: Hvis du kan fuck af. Det er min personlige favorit med Berg, den her 10 ud af 10 hus, du kan opleve Berg til ABC Beach Party 2026. Læs mere på beachparty.dk. Billetter også i forsalg den vej. 150 kroner kostede de plus gebyr. Lola Young, Alex Warren og Bebe Rexha er klar i playlisten. Det er lige efter et kort break.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

nyt album, der hedder Wild Child. Alex Warren, du fik Fever Dream på Radio ABC. Mega nice. Mercato også, og lige om lidt, en mand, som i øjeblikket er nummer et på den danske hitliste, og i øvrigt en artist, som du kan vinde koncertbilletter til hele næste uge i Morgenkammeraterne. Lyt med lige om lidt. 'Cause I'm too messy.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Ham med gitaren fra Christoffer. På lørdag, der spiller han i Tivoli Friheden i Aarhus. Morgenkammeraterne har dine billetter og sørger også for transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal bare lytte med hele næste uge, allerede fra i morgen tidlig mellem 6 og 10 her på Radio ABC. Fra Christoffer, nu videre til Benjamin Hav.

0: VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen er stor for konferencen Fremtidens Randers Kommune, som afholdes på tirsdag i Arena Randers. Mere end 300 borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere har allerede meldt deres deltagelse til arrangementet, det oplyser Randers Kommune. På konferencen skal næste skridt i kommunens udvikling drøftes. Det er målet at få omsat idéer til konkrete løsninger og samarbejder. På tirsdag skal deltagerne blandt andet arbejde med emner som flere arbejdspladser, bedre sundhed, stærkere trivsel og en mere attraktiv kommune at bo i. De stigende priser på brændstof vil næppe spænde ben for mange af sommerens planlagte kør-selv-ferier. Ifølge beregninger fra Nykredit og Spar Nord koster en biltur fra Danmark til Gardasøen og hjem igen omkring 500 kroner mere end sidste år, det skriver DR Nyheder. Men set i forhold til det samlede feriebudget, vurderer en privatøkonom, at de fleste familier vil holde fast i deres ferieplaner. Tidligere minister for Venstre og mangeårig folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen stopper som politiker, det oplyser han til TV2 MidtVest. Torsten Schack Pedersen stillede op for Venstre i Thistedkredsen, men efter i 21 år at være blevet valgt til Folketinget, lykkedes det ikke den 49-årige fuldtidspolitiker at blive genvalgt ved valget tilbage i marts. Fejlfri tekster, skrevet af kunstig intelligens, er blevet så udbredt af læsere og nu leder efter tegn på menneskelighed i sproget. Ifølge eksperter genkendes AI på retoriske spørgsmål, floskler og meget rytmiske formuleringer, det skriver Kristeligt Dagblad. Samtidig vokser en træthed over den polerede tekst, og der opstår en ny værdi i autenticitet, blandt andet stavefejl. I eftermiddag lidt eller nogen sol, enkelte byer, der stadigvis kan blive kraftige og med torden. 14-19 grader, så får vi let til jævn eller hård vestlig vind. I aften skyde og enkelte byer.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
4: Hey, Albert Heath her.
5: Det er Darlin.
4: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit.
6: Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os.
7: Jeg håber, I kan lide den derude.
8: Hvis du er klar

fantastisk popsang. Lille hus i Jylland. Albert Heat, Darlin, ja, de kommer begge to fra Jylland, men altså er bosiddende i København i dag. Og man kan godt sidde og drømme sig lidt på den rigtige side af Storebælt, hvor huspriserne er væsentligt lavere, end de er i København, og hvor tempoet går lidt langsommere. Hvis du kan opleve dem begge to til ABC Beach Party 2026, det bliver fantastisk. Jørgen, her er vi i gang med den sidste time af Mega Nice på ABC denne søndag med Josfa, Afrojack og Slater på vej i playlisten, og Harry Styles lige nu. American Girls. American Girls.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Slater hedder hun. Han skal på sit dance. Hun har været et godt stykke tid undervejs. Men hun er et navn, som sådan har ligget og luret i et godt stykke tid, og hun har blandt andet været ude og turnere som support for artister som Charlie XCX, Kesha og Tove Lo. Men nu ser det ud til, at den efterhånden 29-årige sangerinde altså selv har fået sit store gennembrud. Mega Nice, der er Medina-klassikere klar lige om et øjeblik. Også The Second Voice, Let Me Be, efter de her gutter. De to årsdrenge, Rainwaters.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
1: Nå, har de åbnet for sommeren?
2: Ja, de åbner fredag kl. 17.
3: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Lamin og låst inde, og hermed så er det slut for Mega Nice denne søndag på ABC. Jeg er Jørgen, tjek ud for nu. Håber, du får en rigtig dejlig søndag. Emil, han er klar i ABC eftermiddag lige om lidt. Og så lige hurtigt en sidste reminder. Husk at lytte med fra i

Morgen tidlig klokken 6. Morgenkammeraterne hele næste uge, som altså har koncertbilletter til hans koncert i Tivoli Friheden næste lørdag. Christoffer ringer om natten.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I like it. Tilbage til musikken.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er en meningsløs og forfærdelig ting, der er sket i en by, som normalt føles tryg og færdes i. Sådan siger borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, om sagen om den 20-årige mand, der i fredags blev fundet død i Gudenåen. To unge mænd på 16 og 18 er sigtet for at have dræbt manden. De nægter drab, men erkender grov vold og blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De stigende brændstofpriser vil næppe spænde ben for mange af sommerens planlagte kørselferier. Ifølge beregningerne fra Nykredit og Spar Nord koster en biltur fra Danmark til Gardasøen og hjem igen omkring 500 kroner mere end sidste år. Det skriver DR. Men set i forhold til det samlede feriebudget, vurderer en privatøkonom, at de fleste familier vil holde fast i deres ferieplaner. En sag om en dødsulykke i et spabad kommer nu fra landsretten. Det sker efter en bostedsmedarbejder i februar blev dømt for uagtsomt manddrab. Ulykken skete i januar 2024, hvor en udviklingshæmmet beboer omkom efter at have fået alvorlige forbrændinger i et 60 grader varmt spabad. Det oplyser medarbejderens advokat Glenn Werding Hein. Han forklarer, at det gav bødestraffen, men placeringen af ansvaret, der er afgørende for hans klient. Medarbejderen nægter sig fortsat skyldig. Vejret fortsætter med lidt eller nogen sol og med mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde med enkle byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Teddy Swims, Mr. Know It All, og med det, velkommen ind for i ABC eftermiddag i den her søndag. De næste fire timer, hvor du ved, der skal nok sørge for, at hitsen er mange, humøret det er højt, og vi tager et tilbageblik på ugen, der gik med alt det bedste samlet fra ABC eftermiddag de næste fire timer. Det kan næsten ikke blive meget bedre. Mit navn er Emil, og på vej til dig i playlisten er Taylor Swift, Antihero, First Day for Thames Rain Dance. Velkommen til. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Og det der med at være helt unik, det er sådan et det er sådan buzzword i 2026. Jeg er unik. Jeg er super unik. Men mennesker, de er måske slet ikke så generisk unikke, som de fleste måske går og tror. Fra chimpanser og gorillaer til kæledyr som katte og hunde, så deler mange dyr og en overraskende stor procentdel af deres DNA med lige præcis os mennesker. Nogle skabninger, der slet ikke ligner mennesker, har stadig også genetiske ligheder, som forskere ligesom bruger til at studere sygdom, aldring og biologi. Det er sådan nogle, hvad kan man sige, nogle forskerdyr. Og der er nogen på listen, som jeg havde sgu ikke lige regnet med det. Hold nu fast. Et dyr, som vi mennesker deler 70% af vores gener med, er trommevirvel, en zebrafisk. Ja, ja. En populær akvariefisk, som naturligt forekommer i Indien. Den er mørkeblå og guldstribet for hannen, og mørkeblå og sølvstribet for hunden. Ja, en zebrafisk. 70% af vores gener er simpelthen en zebrafisk. Ja, føler du dig unik? Jeg føler mig sådan lidt svømmende i dag. En zebrafisk. Altså, pludselig så virker Find Nemo slet ikke så urealistisk, faktisk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
10: Bye, bye, bye, bye.

0: Weekend.
1: Jeg skal også være ærlig og sige, at den her mandag er en lille smule, hvad kan man sige, overskygget af en lidt speciel oplevelse, som jeg havde i går. Fordi at jeg var på Odense Stadion i går for at se en vis landskamp, eller en venskabskamp, mellem Danmark og Ukraine. Og du ved garanteret godt, hvad der skete under lige præcis den her fodboldkamp. Christian Eriksen faldt desværre om, men hans pacemaker sørgede selvfølgelig for, eller heldigvis for, at han stadig er her og er efter sine i god behold. Det er, og har det godt efter omstændighederne, hvilket er rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis du spørger alle, var jeg ved at sige. Men samtidig så var jeg også vidne til hele det her fuldstændig vanvittige scenarie på nærmeste hold. Og det, altså, det er sådan lidt svært sådan bagefter at kunne sige, okay, det her det var satme imponerende på en eller anden måde. Men jeg må simpelthen sige, jeg er enormt imponeret over både sundhedspersonale og publikum, som sørgede for en arbejdsro til lige præcis sundhedspersonalet. Og kæft, hvor må man bare tage hatten af for nogle mennesker, som har trænet og trænet og trænet, og når så endelig, eller hvad man skal sige, når udheldet er ude, så er man bare klar, og man ved, hvad man skal gøre. Og tag det med ro og sørge for, at man gør det på den rigtige måde. Wow, hvor må man bare tage hatten af for at sige, kæft, hvor er det altså bare nogle mennesker, der har styr på sine ting. Men samtidig, så må det her vel også være en form for stop på en glorværdig karriere, der ligesom tager sin ende nu her for Christian Eriksen. 151 landskampe og et symbol på dansk fodbold. Det er et pissegodt eftermæle, hvis du spørger mig. God bedring til Eriksen. Tak for fodboldoplevelserne, og husk på, jeg husker et specielt mål i Irland, som lige præcis sikrede en deltagelse i en vis EM-slutrunde. Tak for fodboldoplevelsen.

Tidligere ABC Power hit Joel Corey og Devotion, Sweetest Emotion. Og hitsene de fortsætter om et øjeblik. Venter Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du kan også glæde dig til, at det skal handle om royale heste. Først Burhan G. og Medina.

0: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gode i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priom Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: KBC Eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Der er Burger King. Der er Prins Chokoladekiks. Og Kongen af Danmark bolcher. Der er rigtig mange royale ting. Og åbenbart også noget, der hedder royale heste. Ja, kongelige heste, som nu er kommet på sommerferie. Ja, jeg ved det godt. Kongelige royale heste er kommet på sommerferie. Der findes åbenbart kongelige heste, og hvor skal de så hen på ferie? Ja, er det Monaco? New York? Jeg kan røbe så meget. Det blev ikke lige Madrid. Der var noget i kongerhuset, der ligesom fik sat en stopper for det. Nej, de royale heste skal simpelthen på sommergræs på Midtjylland. Ja, Midtjylland. Super eksotiske, fantastiske Midtjylland. Ja. Yeah. Deres majestæter, kongen og dronningen, var med, da hestene ligesom blev sat på fold, hvor de skal tilbringe sommeren. En form for sommerlejr for heste. Sol, sommer og firestjernet stalle. Det er, hvad der skal til at ske for de kongelige heste nu her. Da jeg ligesom så læser den her historie igennem for at blive klogere på det fuldstændig vanvittige begreb, der hedder royale heste, kongelige heste. Ja, der begynder jeg ligesom at kigge igennem. De her heste, de har en mere luksuriøs ferie, end jeg overhovedet har. Vi snakker heste, der har det bedre, end jeg har, når jeg har sommerferie. Mens jeg hygger mig på et hostel, ja, så er der en hest, der pruster og lækkerier i en stald i Holbæk. Baby, yeah.

0: Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Hey that I made you love me, Ariana Grande. Ny musik på Radio ABC, hvor nyhederne er klar til dig om et øjeblik den her søndag. Først så skruer jeg op for tidligere etter på ABC Top 50. Annika er livsforladt.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Første måned i 2026 med 44,8 mm regn målt frem til søndag eftermiddag. Juni overgår dermed februar, hvor der faldt 41,9 mm nedbør. Det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut. I juni er klimanormalen på 64,4 mm, og der mangler altså kun 20 mm regn, før gennemsnitsnedbøren for måneden er nået. Det er en meningsløs og forfærdelig ting, der er sket i en by, som normalt føles tryg og færdes i. Sådan siger borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde, om sagen om den 20-årige mand, der i fredags blev fundet død i Gudenåen. To unge mænd på 16 og 18 er sigtet for at have dræbt manden. De nægter drab, men erkender grov vold og blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De stigende brændstofpriser vil næppe spænde ben for mange af sommerens planlagte kørselferier. Ifølge beregningerne fra Nykredit og Spar Nord koster en biltur fra Danmark til Gardasøen og hjem igen omkring 500 kroner mere end sidste år. Det skriver DR. Men set i forhold til det samlede feriebudget, vurderer en privatøkonom, at de fleste familier vil holde fast i deres ferieplaner. Vejret fortsætter med lidt eller nogen sol og med mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde med enkle byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.
1: Temperaturen lige nu 16 grader.
2: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
2: ABC.

Forza og Magnetic på ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag, hvor vi har rundet månedsdagen, om man vil. For der er under en måned til ABC Beach Party 2026. For du sikrer dig den billet til årets fedeste fest. Det gør du på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og så er du altså klar til at opleve ham her. Det er Albert Heath og Daisy.

0: se eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Du kender godt nu, hvor nordisk I går. Et firma, der måske ikke kræver den store introduktion overhovedet. Det danske firma, som er en af de helt store i medicinindustrien. En af de gigantiske spillere, om man vil. Og som på enhver arbejdsplads, så skal der naturligvis lige køres op i en vaskeægte sommerfest. Ved du hvad? Den skal sgu have et riv. Medarbejderne, de skal lige forkæles lidt for godt arbejde. Cheferne, de skal sørge for at holde fingrene fra de kvindelige ansatte. Men samtidig, så er man også hos Novo Nordisk så godt et sted økonomisk, at man tænker, ah, den skal sgu lige skrues lidt op. Roskilde Dyreskue. Samme sted som Roskilde Festival ligger. Der ligger det igen i år. Græs til Novo Nordiskes årlige sommerfest. Der er 20.000 mennesker, der kommer. Den skal sgu have et riv. Så på programmet til årets fedeste fest, var jeg ved at sige. Måske årets fedeste sommerfest, fordi årets fedeste fest, det er til ABC Beach Party. Der snakker vi et program med Tobias Rahim, Annika, Rasmus Sebak, Blæst og Scarlett Pleasure. Jamen, var det det? Nej. Medina, Gullimund, Svea S. kommer også lige og hygger. Det bedste ved det hele, det er, at arrangementet, det er for en medicinalvirksomhed. Hvilket betyder, at alt, hvad der ligesom hedder tømmermænd efter sådan en fest, det er der simpelthen piller til fra chefen af.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv. Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.

0: Weekend.
1: Tidligere i dag, der blev Kolding Storcenter rømmet for gæster, simpelthen du. Det var en øvelse for evakuering for både kunder og erhvervsdrivende. Centerchefen Carsten Lindblad kalder øvelsen for vellykket. Ja tak, indtil videre rigtig godt. Præmissen for øvelsen var at få alle folk ud af storcenteret, inden 5 minutter var gået. Det er Jyllands største storcenter, vil jeg mærke, så det var en ret massiv øvelse. Vi snakker 62.000 kvadratmeter, over 120 butikker, der ligesom skulle tømmes. Men

selvfølgelig gerne give noget videre. En form for hjælpende hånd fra ABC eftermiddag. Ja, ræk lidt ud og sige, jeg har nogle gode råd til, hvordan den her øvelse kommer til at gå meget, meget, meget, meget bedre fremover. Hvis man nu bytter den klassiske alarmlyd ud, og simpelthen bare over højtaleren siger, du er i Kolding, du er i Kolding, så skal du altså se folk, der bare løber fra alt, hvad de har, løber afsted mod bilerne, bare råber, vi skal væk! Vi er Kolding!

Radio ABC, vi giver dig hits. Du fik Sumper og Homewrecker til din søndag. Om et øjeblik, så er det med fokus på fastfood. Fordi jeg har et lille opråb til fastfoodkæderne herhjemme.

0: AGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
1: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Du lytter til ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Det skal være lige at sige, jeg har en PhD i at springe over, hvor gaden det er lav. Så i går, da jeg ligesom er ude og køre en tur med min kæreste, så kommer vi ret hurtigt frem til, ja, det bliver fastfood. Det bliver den nemme løsning i aften. Vi behøver sikkert lave det helt store mad, og det bliver to go, fordi jeg gider heller ikke sidde på en restaurant og kigge på folk, der kigger på mig helt skamløst og kigger, han har godt nok bestilt den store menu, hva'? Det skal jeg da lige love for. Nej, men jeg kan så også mærke, at jeg bliver nødt til at komme med et form for opråb til vores fastfood-industri, fordi der er simpelthen sket en udvikling i den danske fastfood-industri, der simpelthen ødelægger begrebet to-go-mad. Ja, du tænker måske, hvad fanden er det, han snakker om? Jamen, hvorfor er det, at hver gang, at man skal have noget med på vejen, at det er noget, hvor maden er pakket mest bøvlet og indeholder alt det, der skal til at falde ud af burgeren? Du ved, det du skal spise to-go, det skal virke to-go. Du kan ikke få for eksempel en burger, hvor du så tager fat i den med en hånd, og så vælter alt fyldet ud i bunden, fordi den ikke er blevet pakket. To go! Det er det, der ligger i det. Jeg som passager skal ud og køre over fartpump og sving. Maden ender typisk i skødet på mig, når jeg ligesom skal tage to-go-mad med. Jeg vil gerne have noget mad, som ikke ender i skødet eller instrumentbrættet, fordi udgangspunktet er på maden, at man skal have en lille redning klar. For at maden ikke er ude af hylstret, inden du ligesom har taget den første bid. Det er en novelle. Man kan begynde at øve sit greb. Man kan begynde at øve sig i, hvordan man ligesom sådan kan gribe mad, der er på vej ud af ens burger. Men som udgangspunkt, to-go-mad, det skal være to-go. Jeg vil bare lige glæde dig så ekstra meget med, at når man så bestiller mad to-go, ved du hvad? Så skal den være to-go. Jeg vil gerne betale lidt ekstra endda, hvis man tænker, ej, okay, vi lægger os lige lidt i selen for at lave det her til to-go. Samtidig med, at jeg siger alt det her, jeg kan sgu også mærke, at jeg begynder at blive sulten, faktisk. Kan jeg få noget to-go?

0: Sabrina Carpenter og Tase på Radio ABC. Og nyhederne, de banker på, som var det en gæst på et lille hus i Jylland. Det er i hvert fald det næste nummer, der er klar til dig. Den her uges ABC Power Hit. Albert Heath og Darlin frem mod nyhederne.
1: Hey, Albert Heath her.
2: Det er Darlin.
1: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv

0: Kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Bye.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: SF-formand Pia Olsen Dyhr står fortsat stærkt i sit parti, selvom hun har fået massiv kritik for ansættelsen af en særlig rådgiver. Det er vurderingen fra Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget. Sagen handler om Thomas Nystrøm, der for 6 år siden blev fyret i SF efter flere krænkelsesager. Han trak sig i går fra stillingen. Erik Holstein forventer, at sagen kan give SF et kortvarigt dyk i meningsmålingerne, men han tror ikke, at det vil kunne ses i vælgeropbakningen til efteråret. Frivillige over hele landet er i dag søndag i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Det skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er 3. år i træk, at tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag projektet.

0: er der nu plantet omkring 60.000 skud for at hjælpe havmiljøet, og arbejdet giver synlige resultater. Det fortæller havbiolog Timmy Banke fra Syddansk Universitet. I Horsens Fjord er de nye ålegræsområder nu så store, at man kan se dem fra luften og endda på Google Maps. Juni måned har indtil videre budt på blandet vejr, men i særdeleshed en del regnvejr. Halvvejs ind i juni er måneden allerede den vådeste måned i 2026 med 44,8 mm regn målt frem til søndag eftermiddag. Juni overgår dermed februar, hvor der faldt 41,9 mm nedbør. Det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut. I juni er klimanormalen på 64,4 mm, og der mangler altså kun 20 mm regn, før gennemsnitsnedbøren for måneden er nået. Vejret fortsætter med lidt eller nogen sol og med mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde med enkle byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.
1: Temperaturen lige nu 17 grader.

Både førsteplads og nyhed, det var, hvad Slater kunne kalde sig selv på gårdsdagens nedtælling over de 50 største hits. Nummeret dagens indtog førstepladsen på ABC Top 50, så fanger du ikke hele listen, så husk, at du kan tjekke den ud på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller vent til i morgen tidlig, når hele hitlisten er klar på vores Spotify. Mit navn, det er Emil. På vej til dig er der en lille historie omkring et norsk løbehjul. Bare bliv hængende først, Olivia Rodrigo.

0: efter.
1: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
2: Det kan godt være, når jeg siger Norge, at du tænker, fred. Bro, bare ligge og slappe af i nogle store striktrøjer med et snelandskab, og måske drikke noget varm kakao. Nej, Norge har tilsyneladende meget mere fart på, end du lige går tror. En 13-årig dreng blev i weekenden fanget af politiet i Oslo, efter at han kørte forbi den på et elløbehjul med en tophastighed på 143 km i timen. Forestil dig, at du ligger og kører på motorvejen på vej hjem fra arbejde. I overhældningsbanen, der kommer der altså bare en 13-årig dreng på et elløbehjul med helt smilende og med skoletas på. 143 km i timen. Som 13-årig, der smed jeg et spillekort i baghjulet på min cykel for at få den til at lyde som en motorcykel. Det er meget det modsatte i den her situation, bare med et elløbehjul, der kører 143 km i timen.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Sidste uge der fik Danmark ny regering. Forstået på den måde, vi også har fået ny kulturminister.
3: Det er rigtigt.
2: Senior Stampe.
3: Ja.
2: Simpelthen ny kulturminister skal stå i spidsen for Kunst Danmark. Hvordan har du det med kunst og kultur?
3: Det er fint.
2: Det er godt.
3: Det er dejligt med kunst og kultur.
2: Hvad?
3: Livet ville være fattigt, hvis ikke vi havde det.
2: Sådan noget kunst, det kan jo også være sådan noget med, hvad kan man sige, sådan kunst, det kan være statuer, det kan være ting, der er i bybilledet, ligesom...
3: Kan du ikke huske den der, var det sidste år, der var den der historie med den der banan, man havde gaffatapet på en væg?
2: Lige præcis, det er jo kunst, for eksempel. Det er jo kunst.
3: Jeg blev solgt til, det er ikke lige, hvor mange millioner det var.
2: Ja, er der nogen ting, hvor du sådan tænker, okay, det her... segment burde måske ikke rigtig passe ind under, for eksempel sådan, det Danmarks smukkeste et eller andet kunne ikke være kunst, for eksempel. Er der noget, du sådan tænker, det, jeg ved godt, det er et meget åbent spørgsmål, men er der noget, hvor du tænker, okay, det her, det er sgu ikke kunst. Et flot...
3: Det tror jeg har tænkt mange gange.
2: Jamen, altså, okay.
3: Men spørgsmålet er jo bare, hvem der definerer det. Altså, nu nævnte jeg bananen. Der var jo også var han ikke italiener, ham der, der lavede lort på dåse eller sådan noget for nogle år siden?
2: Jo, og der var også en, der guldfisk i en blender og sådan noget. Men hvad med sådan noget... Okay, slag på tasken. Busskur. Kan det være kunst?
3: Ja da.
2: Yes, okay. Det der punkterer du fuldstændig historien.
3: Hvorfor?
2: Fordi at i Skanderborg Kommune, der mener man, at de har Danmarks smukkeste busskur, simpelthen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, Danmarks smukkeste busskur.
3: Er det noget, de lige har opdaget, eller har de lige fået det lavet?
2: Det er kommunen, der selv mener det, hvilket er også ret fedt, fordi det er dem, der har lavet det, som synes, det er Danmarks smukkeste. Ja. Det kan sgu et eller andet. Danmarks...
3: Selvpromovering.
2: det er så lækkert. Skuret, der er lavet i træ, har grønt på toppen i form af en såkaldt sedumtag.
3: Ja.
2: Står ved busterminalen i Møllergade.
3: Aha.
2: Danmarks smukkeste busskur, du. Lige i Skanderborg Kommune.
3: Ja.
2: Er det kunst?
3: Muligvis.
2: Ja.
3: Jeg ved, jeg er puha.
2: Jeg
3: tænker, vi skal have nedsat et udvalg, der lige skal blive enige om det.
2: Det er nemlig det, fordi jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvis der bliver kåret en Danmarks bedste, flotteste, smukkeste busskur, så der må også være et verdens smukkeste busskur et sted. Og hvem er det, der sidder i den komité, der ligesom skal pege på det her busskur, midttrafik og hvem mere?
3: Kan vi ringe til nogen, han har sagt? Freja kunne jo sagtens være vores udsendte rapporter. Hun er jo fra Skanderborg.
2: Skanderborg.
3: Og hun kan jo godt lige gå på gaden med en mikrofon og lige høre. Hallo, det er busskur her.
2: Ja.
3: What you think?
2: What you think about it? At the Møllegade, at the bus station, it's Danmarks smukkeste. Uanset, altså, man kan sige, uanset hvad, der sidder i den her kommenté, Donald Trump skal nok få en fredspris.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Beach Party aktuelle Jyste og Jack Style, Turn the Lights Off. Og ved du hvad, lysene bliver tændt til gengæld den 11. juli på stranden i Grenaa, hvor Jyste og Jack Style altså spiller op til dans. Du skal med. Det er mødepligt. Som var det en lejerskole i 6. klasse. Der er mødepligt. Om det så er den her gang, det hedder det bare ikke Sydsalt på Læsø, der er det mere bare holde en fest på stranden i Grenaa. Fang din billet til kun 150 kr. Plus gebyr. Det gør du på beachparty.dk. We

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.
10: Du.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Det er sgu en speciel dag i dag. Og det ved jeg også godt, du ved. I dag, der er det jubilæumsdag. Det er i dag Danmarks første café åbnede for 50 år siden. Ja, Café Sommersko i København åbnede for præcis 50 år siden i dag. Og for 50 år siden, ja, der var det der, hvor man kunne få sig at få sin første klopsandwich og stille spørgsmål som, hvor meget gluten er der egentlig i den her? Hvor meget latte art kan I egentlig finde ud af at lave herinde? Det er 50 år siden, at det ligesom åbnede op i Danmark. Det er sgu da noget fantastisk ved. Men Emil, hvad er der så sket noget på de her 50 år? Er der sket en udvikling i cafélivet? Svaret er kæmpe ja. Rungende ja. For 50 år siden, der var der klart flere kølingforældre, der holdt udenfor med alt deres barnevogn.

0: Vibes. ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Beach Party, aktuelle bachibar, teamet op med Safri Dubai og Take Me Away. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Der er det blandt andet også med fokus på Roskilde Festival for elevrådsformænd, nemlig folkemøde på Bornholm. Først så skruer jeg lige op for Teddy Swims, Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: SF-formand Pia Olsen Dyhr står fortsat stærkt i sit parti, selvom hun har fået massiv kritik for ansættelsen af en særlig rådgiver. Det er vurderingen fra Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget. Sagen handler om Thomas Nystrøm, der for 6 år siden blev fyret i SF efter flere krænkelsesager. Han trak sig i går fra stillingen. Erik Holstein forventer, at sagen kan give SF et kortvarigt dyk i meningsmålingerne, men han tror ikke, at det vil kunne ses i vælgeropbakningen til efteråret. Frivillige over hele landet er i dag søndag i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Det skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er 3. år i træk, at Tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag projektet. I alt er der nu plantet omkring 60.000 skud for at hjælpe havmiljøet, og arbejdet giver synlige resultater. Det fortæller havbiolog Timmy Banke fra Syddansk Universitet. I Horsens Fjord er de nye ålegræsområder nu så store, at man kan se dem fra luften og endda på Google Maps. Juni måned har indtil videre budt på blandet vejr, men i særdeleshed en del regnvejr. Halvvejs ind i juni er måneden allerede den vådeste måned i 2026 med 44,8 mm regn målt frem til søndag eftermiddag. Juni overgår dermed februar, hvor der faldt 41,9 mm nedbør. Det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut. I juni er klimanormalen på 64,4 mm, og der mangler altså kun 20 mm regn, før gennemsnitsnedbøren for måneden er nået. I aften og i nat bliver det mest skyet med enkle byer og muligvis lidt tågebanker. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
3: Det her er ABC.
4: Bye,

Rosartigartigt. Bliv hvor du er på ABC, og det er lige præcis, hvad du skal gøre. En lille times tid af ABC eftermiddag endnu. Mit navn, det er Emil, og hitsene, de er... Altså, de ligger bunkevis klar til dig. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, er klar til dig om 3 minutter. Først tidligere powerhit fra Abby Flynn og Beach Party, aktuelle Kato. Best Thing

Taylor Swift og The Fate of Ophelia, hvor Roskilde Festival for elevrådsformand fik sin start i den her uge, nærmere bestemt. Folkemødet på Bornholm, det var, hvad der var fokus på tidligere på ugen i ABC eftermiddag. Det kan du glæde dig til at høre lige om lidt. Først Lord Siva og Rodeo.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I dag, der er starten på en festival sat i gang. En festival, som måske ikke er som alle andre festivaler. Sara Larsson, Gilly og Knax er byttet ud med Lars Lykke, Mette Frederiksen og Mona Juul. Roskilde Festival for elevrådsformand. Det er folkemødet på Bornholm, der er skudt i gang i dag. Og det er måske ikke den typiske festival. Men ikke desto mindre en festival, som stadig indeholder fadøl og forhåbentlig rigtig godt vejr. Ja, det håber vi alle sammen. Demokratiets festival er sådan under titlen på den her festival, på folkemødet på Bornholm. Demokratiets festival. Det blev skudt i gang her til morgen med et arrangement, som jeg for alt i verden gerne ville have været flue på væggen til. Da jeg ligesom kiggede programmet igennem på den her festival på folkemødet, så falder man over sådan nogle ting, sådan, ja, der er lidt for klimakampen, og ja, der er lidt om, hvordan sådan nogle demokratirunder, sådan nogle politikerrunder, og man skal sådan snakke med hinanden og sådan noget. Men hver morgen på folkemødet til Bornholm, der er der, hold nu fast, morgensang med Søren Pind. Ja, morgensang med Søren Pind. Ja, bare vågn op på Solskinsøen Bornholm. Og så bare som det første. Kig på Søren Pind, der synger i Østen stiger solen op. Det, altså, det kan sgu ikke blive meget federe, hva'?

Strummer og Alon Dance remixet af Beach Party aktuelle Hedegaard. På vej til dig i playlisten er Annika Livsforladt. Også Tobias Rahim og Ice Kid Dark Room ligger klar. Så der er ingen undskyldning, du skal bare blive hængende. Først at Sharon og Lil Baby. Two Step. We press play and step to the beat. A, B, 4.

0: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Husk at handle lokalt.
3: Auning, Auning, du har bare alt.
4: Tag en tur til Auning og sig god dag.
2: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Tobias Rahim og Ice Kid Dark Room. To artister, der tidligere har spillet på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Men i år, der er de desværre ikke at finde på programmet. Eller det vil sige, måske, for der er jo stadig lige en surprise artist, som ligger og gemmer sig. Men uanset hvem og hvad og hvordan du har af undskyldninger. Tag dig nu sammen, mig ved at sige. Kom med til fest den 11. juli på stranden i Grenaa. Det koster kun 150 kroner plus gebyr. 150 kroner for 15 artister. Det er 10 kroner for at se... Ja, Tessa, for eksempel. 10 kroner for at se Tessa. Det er fuldstændig urimeligt billigt. Køb den nu, beachparty.dk, og så er du klar til årets fedeste fest den 11. juli.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy, og det var alt, hvad jeg havde til dig den her søndag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tusind milliarder gange for, at du gad at lytte med de sidste 4 timer. Mit navn, det er Emil, tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14, og indtil da, der har du det lige lækkert. Det har vi lige aftalt nu her.

prøv at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: et lod i Klasselotteriet, har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: SF-formand Pia Olsen Dyhr står fortsat stærkt i sit parti, selvom hun har fået massiv kritik for ansættelsen af en særlig rådgiver. Det er vurderingen fra Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget. Sagen handler om Thomas Nystrøm, der for 6 år siden blev fyret i SF efter flere krænkelsesager. Han trak sig i går fra stillingen. Erik Holstein forventer, at sagen kan give SF et kortvarigt dyk i meningsmålingerne, men han tror ikke, at det vil kunne ses i vælgeropbakningen til efteråret. Frivillige over hele landet er i dag søndag i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Det skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det tredje år i træk, at Tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag projektet. I alt er der nu plantet omkring 60.000 skud for at hjælpe havmiljøet, og arbejdet giver synlige resultater. Det fortæller havbiolog Timmy Banke fra Syddansk Universitet. I Horsens Fjord er de nye ålegræsområder nu så store, at man kan se dem fra luften og endda på Google Maps. Juni måned har indtil videre budt på blandet vejr, men i særdeleshed en del regnvejr. Halvvejs ind i juni er måneden allerede den vådeste måned i 2026 med 44,8 mm regn målt frem til søndag eftermiddag. Juni overgår dermed februar, hvor der faldt 41,9 mm nedbør. Det viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut. I juni er klimanormalen på 64,4 mm, og der mangler altså kun 20 mm regn, før gennemsnitsnedbøren for måneden er nået. I aften og i nat bliver det mest skyet med enkle byer og muligvis lidt tågebanker. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.
3: All right, here we go. You guys ready?
4: Are you ready?
0: Okay, we are live.
2: Direct from London.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
12: Yeah, we're straight back to it today. It's Scott on the UK chart. Let's kick off the official UK Airplay Top 20 this week with Duran Duran. And finally, after weeks of speculating about a return to the live stage in 2026, we have some good news to bring for you on the show today. Duran Duran are playing 4 arena shows in the UK later on this year. Just the 4 for now, but this does mark their return to touring for the first time in years, and fans are going wild for the tickets. Here's their latest team up with Nile Rodgers, Free to Love, on the UK chart today, down 3 to number 20.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: other UK charts. You can find us on your socials, on Insta and X. Drop me a DM at UK Airplay. You can listen back to the show again anytime on the X1 Player app. You can find that on the App Store and on Google Play. I'll catch you next week here on the UK chart.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
12: Du lytter til ABC.

0: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er dejligt.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person, og at

0: F65 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: AGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Vi har vildkamera på tilbud.

FC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: MSA.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8, lidt ekstra hver gang.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.
0: Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
5: Det her er Radio ABC.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
5: Det her er ABC.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Det her er Radio ABC.

0: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
1: Nå, har de åbnet for sommeren?
2: Ja, de åbner fredag kl. 17.
3: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
4: ABC.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95, og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen. ABC.
16: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der

0: hit.
1: Hey, Albert Heath her.
0: Det er Darlin.
1: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Du lytter til ABC.

0: Hike. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Deps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Har du pluskort?
20: Ja.
19: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
20: Ja.
19: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
20: Ja.
19: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
20: Ja.
19: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
20: Nej.
19: Der fik jeg dig.
20: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
21: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Du lytter til ABC.